الله عنه وابي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول يقام وشتيبه حديث القدس إذا دخل أهل الجنة الجنة بما لما نوكو ينجل الجنة بانتبوم الجنة ينادي منادي ومكوزا جينا كولا أبغاي بغانا بغانا بغانا بغانا بيكولو بنا بلي بنا بيكولو إذا دخل أهل الجنة الجنة Bwana maloku ingira mujana bantu wa mujana sabab Allahumma ja'alna minhum Allah take bantu wa mujana nabi agamu mtu asabe jana minu yasatu kumacha weka ungezi na agama Allahumma inni as'aluka janna Allahumma inni as'aluka janna Allahumma inni as'aluka janna e jana yini agama Allahumma dikhuluhu minni munyingize Allah kusama unyingize jana Allah kusama kuingire jana Allah kusama unyingize jana e jana yini kurobu njwaye bijirimu Allah azizimani yaqud azizimani marjan azizimani zabu nefeze agama Allah munyingize atuwa mtu ya kingiza جهنم اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من النار جهنم يني قام اللهم أعذه مني ممكن إذا يكون يجينا تجاك سوالا جهنم الله يمكم يمياك يكم يسات إن الله أوقد نار جهنم الله يقوم من جهنم ألف سنة يمياك لكم ثم بيذت نكفكم ميرو ثم أوقدها ألف سنة ناكم يمياك لكم ثم حمرت نكفكم ميوف إجي مياك يكم يبيري بمالك أباري باكم أباري بكوي بكوي لا ngala tekitese tese omuntu yawangala kuno kusi niba mugaba sana nagano kusala kam ayat ayameka zidingana chigambo chimu waqimus sala wa atuz zaka waqimus sala wa atuz zaka waqimus sala wa atuz zaka tugamba shi Allah ngokutawaza nokusala dakika 10 abantu bumira kumbaka ni mugano kusala nimugera mu meeting ni mugano kusala nobira mu kaofi tugamba kusala abantu babadde mu office ngakuri kente batambulya zitambulya kubupira nasindi kabwati intebe ne tambula najayo fairo biafo madda utobwa banka bwayi bilidadda bichincho okola kuno kusiki kwechi embere li last ogeno waka olugeno li last okola babana bo labo li last ogena mufamu olabo olfamu li last okulinya mu matukayo olinyo li last last ogena kusomenyo olingo olugeno li last ogena mudukali olugeno kudukali oli last olusemba yo Barabie kubagana banga bashitiba kana fabala batu wala mungu abasasire bashekhe rutaya bachitafe baba bashekhe banja bagenze ala jakudizao omuntu agaba Allah subhanahu taala mutasa mabalai akutasa ndwadde akutasa ebizibu Allah kuwa baraka mbura mubu okusoma Qur'an ejo minimo minunji Qur'an ejudde baraka ejudde rahma tujisome ejudde shifa bari baba yingide jana abantu mu jana yunadi munadi Omukoza agenda kola na wagami ebigambo bino bikulu agame inna lakum an tahyaw fala tamutu abada bantu mwaba de bakole mirimu minunyi mu kunsi ne muzizo okwagala kwe myoja mwibi mwagala mungu naga no butambuze ne mulika naga na riba ne mujirika naga no kutunda omwenge ne mbirika naga mu kwambale nunyi ne mutakuna miransi kutambula nga mwambala bubi ne mbirika Allahu akbar inna lakum an tahyaw fala tamutu abada mugenda kubaira bana mutu mwina kudde okufa Oloro na baina jiro checking, baina ba sawa, mina kamparo, dia ba la baba ina India, erobo linda kufa, eraba fudde, abantu madde ba keberwa anga, keberwa, amu keberi, mamu keberi omusayini, mamu keberi amazini, mamu keberi omumbiri gona, kufa, tulinda kufa, ya mugamba Allah subhanahu wa ta'ala nabi, inna kamaitu wa inna hum mayitun, onimufu, na obo ndaba kufa, na ina jiba sobede, limusatu rahman, kullu mana alaiha fani, binebili kusiri ya kugwa wa yabuka wajuhu rabbika, zul jalal wal ikram, agena kusikala kusikala yika Allah abuze yawma alqiyama liman almulku alyawma ufuzi bwani ngabo namu naba fuzi twali ayogera bakao ngati twali ayogera bora list twali ayogera bora city wachi twali ayogera anasi 1 anasi 5 anasi 5 anasi 6 twali ayogera liman almulku alyawma lillahi alwahid alqahar nsiyo necessary wali mutiena obulamu obaganda bange bwa kutawalira ومن أراد الآخرة وإننا نأجل آخرة وسعى لها سعيها آخرة ناجتوالدة وهو بشرطنا مكيتا لمشرك ومن أراد الآخرة وإننا نأجل آخرة مسجة مشالة مفوكة وسعى لها سعيها ناجتوالدة آخرة يكتوالدة بل نفر المكوبة بوجه بل مزدرفة بل مزدرفة بل دمينة طوافي يكيري كوكوكوة وكويتو لصفة المروة وكدوك صفة المروة وروا كوكوة Ogolo kwa sala tahajiri walo kukowa. Nukwa tamazi walo kukowa. Walo kukowa. Nomusinga nasara. Mukusala duha mnimo kukowa. Okutula wansingo kura adhikari walo kukowa. Mine bigambo. Bisa bisa Allah. Hadisa ifa kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya gamba Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya gamba qara Rasulullahi. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya gamba ushwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ani matani ya bigambo bibiri.

0: Dan, kuchukumusi mkutunisi mwenda. Pal FM, ekulete dua. BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoko kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchikumusi mkutunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعين دها على الفيرم كل يوم توابدو
3: Chuwede, ite chikakasibwa. Kuromo kaka ngene kuzomu isi kumi Oktoba. Wamane sani ngene kuzomu isi kumi Narumu. Fongi za kukole, Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wuo. Kura kura nyati, liku singa nila mawega. Kumulondi guno, tugenda mumazo. Mujitu some, mujitu ige, kusaka magezi. Mujitu ike nunde yuko keyo mulembe, ikikiriza. Ukurundi mbuse zorulio, wamane ente. Jangune chotunda, tusensara katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukatako mutindo. Tuliba kubera kukala house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kani sawa bilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu sume sabanje. Abu kukumu business. Ibi nyingi zana katare. Abu uliwa magizi. Ama kampuni gana chegekore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi nkwe bidara binje. Nkugambi chuede. Fungi za tukulini Pearl of Africa Radio. Po yingili na mituwa lebili joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awakitua. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Movement Events. Ochawadisa. Program. Full-time sports. Ibya mizenye bimanayo. Ngatuli woman abukuku. Mkutunurida. Woman okwa kene nye bia mizenyo.

0: Ebinyu byogendo kubanga omanya ebitambula bigenda maso mu ggwanga.
1: Amubulire nga bubukedde.
2: Ndi waddembera osigala mu nju yange.
0: Akyali tekikkirizibwa.
2: Nga lwaki?
0: Era tuwaliyo tugenda olaba ennyumba zeggulawo essaawa nye tugenda.
2: Omanyi nekyasinga okwewuunyisa. Ate akakufulu wabweru. Osibira wabweru okufulu ntamuna newebaka.
1: Tukubukenya ebirowoozo okuteesa. Tugerako naawe. Okukuyisa n'okuwa ekibuuzibuuzi ekinyuma. Ekikutandisa olunaku.
0: Mumbejja.
1: Kanyaka ebirowoozo tukuwabula ssaako n'okukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku ddiini yo.
3: Tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abeere wa kitiibwa bwa wamwasi
4: ng'okozesa omukisa ogwa bino
3: si ku nsonga yonna la tasubanna bannange okuvuma si kya buntu ate si kya busiraamu. Omubaka yatugaanira ddala
4: okuvuma
3: tavuma tavuma wa kitiibwa
4: tavuma wa wansi
3: tavuma wa wansi
4: tavuma
3: kisolo kisolo tavuma muntu
4: wadde ekinyonyi kati gwe bovuma ani akuwulu
1: program mimbali special buli lwomukaaga ssaawemu paka ssatu ez'okumakya.
5: Okumanya kwe kwetoloolebwako buli kikolebwa mu ddiini busiraamu.
6: Irimu okuviira ddala ku kitaffe Adamu alaihi ssalaamu yajja nga Allah agitulaga. Bw'amala okutonda kya taata waffe Adamu yamuyigiriza amannya g'ebintu byonna ebyaliwo mu nsi.
5: Era okumanya kitangaala mu kumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye.
6: Oluvannyuma n'ayita bamalayika n'abagamba nti ambiuni bi asmaa'i haula'i in kuntum sadiqin, mumbuulire amannya g'ebyo ebintu byonna nawe mubanga ddala mukakasa ekigambo kye mwali muŋŋamba eky'obutatonda muntu. Bamalayika baddamu bonna mu ddoboozi lye erimu ne bagamba qaalu subhanak la ilma lana, ayi Allah wayawukana watukola, tetuyinaako kye tusobola kumanya.
5: Kati twegatteko buli sande mu programu Al Ilmu Nuur.
6: Abamanyi okubeera nga baayogera ekigambo ekyo nti okumanya kitangaala, kubanga omuntu Allah gw'aba awadde okumanya aba amuwadde ekitangaala ku dduniya ky'agenda okwemulisa nakyo okumanya halaali ne haramu.
5: Okumanya tangaala nga twongera okuba tochi mu ddiini yaffe, twongera okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya. Wano ku 17.9 Pal FM, okumanya kitangaala. Ilmu Nuur. Eno ye program Al Ilmu Nuur, okumanya kitangaala mu kumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye. Al Ilmu Nuur, okumanya kitangaala nga twongera okuba tochi mu ddiini yaffe, twongera okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya. Wano ku 17.9 Pal FM, okumanya kitangaala.
7: Ilmu Nuur.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكوى بزا أكوى كميرا كتكم مسلم كتن يزمو إدابا الفيم أكولا ديو متوى وليجو نتي توى تقسني بروغرام العلم ونور وكمانيا تتانغالا chigundu wa Bakari Siddiq yenza tuli mayega game zinda ya Radio Pal okulaba nga program eno jikutusa ako ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi gwa 8 2 mu mukaga ate ku kalenda ya Uislamu ennaku z'omwezi nya omwezi ogwo kusatu kalenda ya fe ya Uislamu lukumubina ana mu 8 omwezi guno gutuli omwezi gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Abafunye sanyu tusanyukira wamu namwe, ate nabafunye naku obo kusomozebwa mu mbeera ez'enjawulo tunakuwulira wamu namwe sawashi wallahu subhanahu wa ta'ala abajje mu kugezesebwa okwo mu mbeera ekyasinze okubeera ennungi. Kantwala omukisa guno nkuliseeyo abayizi
7: ngabata ambulia mkibina cha Musawo, Muslim Students Association of Uganda, aba universities, aba debagenzi, okulaba kwa iziba nabwe, aba universities, aba AMUC, Kenya, Association of Muslims in Universities and Colleges in Kenya, olugendo lumu abaddemu olwo kusoma tubakulisaayo nnyo sawachi wallahu subhanahu wa ta'ala abawe obulungi. It was under the leadership of President Waswa Hassan ne banne beyatambudde nabo n'olukiiko oluteekateeka ensonga eyo sawachi wallahu subhanahu wa ta'ala abawe obulungi. Bonna abayizi ababadde Kenya Nairobi na mutambulako ku Masjid Jamia, University of Nairobi, Supreme Court of Kenya, n'ebifo eby'enjawulo, kale mukulikireyo ddala. Thank you for representing Uganda very well. Saba Allah bawe obulungi, ate era mwongeremu amaanyi mu kusoma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Programu eno eyitibwa Al-Ilmu Nuur, okumanya kitangaala. Tubeera ne Sheikh Bashir Sentamu nga yatutwala mu kitabo kino kye tutambula nakyo ekiyitibwa Kitabu Al-Ilm, nga tuyambako okukinnyonnyola fenna tubeere nga tutambulira wamu ku kyo. Kirungi nnyo ku buli muwalimu okubeera ng'okiina mu ngalo zo, ate era kirungi nnyo buli muwalimu yenna okubeera nga weekubiriza nakyo okuba ng'okisoma. Oba oliawo kuzimu ku nsobi, oba oliawo zetugwamu ng'abawalimu tuleme kubeera nga tuzigwamu biaunillahi subhanahu wa ta'ala. Era saba mukkiriza akaseera kano omuwalimu mubaweeko abatolere ku sala.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Owulira salaamu y'omuwalimu kitegeeza kweteekateeka gyeyo ekitabo ne kalaamu. Okubire mwalimu munnisimu omugambe nti Sheikh ayingiddewo, obeera okuzikyamaanyi buliwo okubiriza bantu banno okubanga programu eno bagiwuliriza. Togiwuliriza wekka, yagaliza banno ofune, yagaliza ofune n'abalala banoonyeeko biidhinillahi tabaraka wa ta'ala programu eno tubeere nga tutambula nayo bulungi nnyo nnini ddala. Tubebaza abatambula naffe ku YouTube channel yaffe RFM Islamic channel, era n'omusomo guno wegubanga kuguyiseeko oba ogwa wiiki ewedde osobola okubeera nga ogunoonya ku YouTube RFM Islamic channel. Ku TikTok teekamu RFM Yugi obeera otufollowinga bulungi, ne ku Facebook teekamu RFM Yugi nawe obeera otufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Ate era ne ntwala omukisa guno okwebaza abawuliriza nga muyita ku www.palfm.uk.com mwana wattu, namwe mukola kyanjawulo. Ate mmwe abatuwuliriza ku frequency zaffe eza 107.9 PalFM akalimi ka radio wali wekasembera, ate namwe mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Saba Allah bawe obulungi. Saba mukkiriza akaseera kano ngende eri omuwalimu waffe Sheikh Bashir Sentamu, omukuba mutawafu ba Al-Miqat Hijja and Umrah Services, bayambaka abantu okuba directinga mukola emikolo gya Hijja ne Umrah. Sheikh Bashir, ebbanga libeera bbanvu nga tetulabagana, naye alhamdulillah washiwa Allah ayongedde natusinkanya. Sheikh Bashir, abaana bawumudde, abamu bawummula lwa leero, kimanyi ne kajjaamu ndowooza okasinkanyeeko mu kkubaawo. Kigambo ki obaoliawo kyowa ku batulabu la ilimu abanoonyi ba irimu obaoliawo abawummudde kyoba otandika nabo biidhinillah?
9: Bismillahi rahmani rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد أروفن مرأي بينا ngatwani liza abato abayizi baffe okuvaayo mu matendekero ne mu masomero naddala abadde mu bisulo okuba nti bakomawo ewaka nakati tuli nabo abamu bakomyewo ennaku bbiri emabega abamu bakomawo wiiki eri abamu bali mu kukomawo wasiya yange ekiraamo kyange kyennambira abazadde kisoka kugenda gye muli nga mmwe abazadde oba mmwe ba parents oba ba guardians oyinza okuba gwe kojja w'omwana oyo basengaawe oba maama w'omuto oba taata wa muzaala oba omukuzi oyinza okuba gwe mukulu we yenna oyinza okuba gwe jjajjaawe ng'omwana oyo ali mu mikono gyo nze kye mbasibirira mweno mu luno oluwummula abaana twandibadde tubafunira abawalimu

0: abana twandibadde tubafunira abawalimu. Hadithi nyingi zajja ziri mu Bukhari ne Muslim. Nga nabbi yagamba abantu nga sahaba yitibwa Abdul yitibwa Abi Sa'id al-Khudri
1: radhiyallahu anhu.
0: Yagamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusammi lana asma'a.
1: Yali mpaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam nga atuulira amannya ge.
0: Nagamba ana Muhammadu.
1: Tiyenze Muhammad.
0: Ana Ahmadu.
1: Allah.
0: Ana al-Mahi. Ana al-Mukaffi. Ana al-Hashiru. أنا عاقب أنا نبي الرحمة أنا نبي التوبة نعم لا ماشي
1: ما يتلف
0: أي حديث جاء جسنا نام بخاري نمسلم نين را جزري كتي بدين سبا نعنى جتري مميز غربي الأول مميز نبي ويا زاري وام صلى الله عليه وسلم أبانا فتوى فني لابا وليم abagenda bayigiriza nobate nobasomesa nabbi wawe yani nabiki ebikwatagana ku mwezi guno osoma otya akida notamanya ani yaleeta akida okirabye ekintu ekyo tusoma akida tusoma fikihi tusoma irimu tusoma ebintu bingi generally tusoma obuki
1: Obusiraamu.
0: Naye ate yawuleeta tetumumanyi. Ye tetumusoma. Tusoma
1: obusiraamu.
0: Naye ate yasomesa obusiraamu ye tetumusomye.
1: Twandifuddeyo abawalimu bandifuddeyo ne bamusomesa abantu ne bamutegeera.
0: Yensonga lwaki Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam weyayagala okusomesa obusiraamu obwamuweebwa. Olaba? Allah ya mugamba ya ayyuhal muzammiru muhimu ayyidala ya ayyuhal mudathiru kum faanzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wala tamnun tastakthir paka aya jizigenda nabbi ya yumu kukusumisa dini ya mugamba kwa lachi ya soka kusumisa Allah ba mutegiri nanyini dini yeno
1: nanyini kumutuma
0: kubanga omuntu otegeera nanyini ddiini kikuyamba otegeera n'eddiini gyakwagaza okole emyaka kumi emaka emyaka kumi emaka nabbi ali mu kusomesa nanyini ddiini abantu bamutegeere abantu bamutegeere kati obusiraamu buno bwasomesebwa nze kyembadde nsibirira abakadde abaana tubafunira abawalimu omwana nawe wabanga holiday eno yokayoka asome ku nabbi Muhammadi yekka sallallahu alaihi wasallam oba oyina kyotukoledde oba oyina kyozimbye ku musiraamu yewasuya yange yaba abazadde
1: tuyanze netuyanzege shekhe Bashir Sentam kuwasuya yatandise nayo eyokukubiriza abazadde okuyambako ku bayizi ku baana abawummudde mu mbeera y'okubeera nga babasomesa

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم